0: 아유, 염이스티랑 도나 가이죠. 난리 가이 자만기노.
1: 바바이한 닭가가 잔이랑 눈이 낙나디 남자와 나디 지급바 잔이랑 고디 돈통나사 낭족바.
0: 나죽동 남바이코마시야. 앙이 구숙 자나 스카랑고 자나만 나드바 아가 차이겐바. 안탕니 자나 스카고 주소왔나만 나나가고 나위자마.
1: 암바 너 잡혀드문 자만은 나 사주고디 낭이 비니 남근이나 사가니가바. 무뜸 지급바 아로 가리 낭토급바 잔이랑고 왔보하. 낭이 비니 남근이나 남마 자니 미슈 삼자가랑고서 자보하.
2: 야고 커미셔너리 오브 푸드 세프티 메갈라 실롱니가 우야테가.
3: Magrakpa asong asong dong parang, na simang bakra usa asong ko sasun ka aniko ng batat naman gen. Katal gaba voter liso, nang ni ba nang ninoktang ni mandirang ni bimundong jama, mana a bimung segatan yon namdabat na nangyama.
4: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga, yan electoral rolo bimung segat na, aro may bagwala nirang ko, pajigala niko taridap na nang nanamgaba tulong a.
3: Jaman chaktugaw na singnabi, na agatalong ibimung segatingo ba, gwala ni, bajigala nirang bong bo, at sini voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kakit kaba lekarang ko nani nang chumot kapang wang. Nakni kurang na niya, makang china tarian yung wang.
4: Nakni dabihan nirang ko daalon segat po, aro makang china niya asong ko nam gani na taribo. Nakni puon na ni, aro na abagam chat kapang wang.
3: Takchangani ko man nagata, sas kubunga zero number na kapbo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
4: Gisakrabo, yaku thari dapna hajal gani korotok bilsini September Brian bon kham gaba thari konga. Nangni booth level officer na riangbo aro bakbakan official voter portal ona napangeni bo.
3: Yaku jinmani namgani na Chief Electoral Officer Meghalaya Wiyatinga.
5: Oi Singbo, na sung diang ni jaborang ko rang nagwali nga phone.
6: Gwal jababi, andi ba chingade rang na manja waha, haja gani khok tok bilsini jaborang ko galani niyam mode jaborang ko dung thang chumong jode upor hangi gal na unjaing ha.
5: Ya nong chong mata, dauni ki tal gba jabul galani niyam mode sonang gpa ar sonang gi jabarang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha.